edi sohwe amena to form una mo asem so be ma no so agina ne na yesu bi o yesu din mo rade me da wasi o yesu din mo na be bom pae amen adofo no ye hye adesua bi ase adesua no edin eda so ni se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam edi wota ene sohwe e ba wo so a enya